rin rupu rambaga chi lo rin rambi dang ka ga tsamba di na nga ta rupu do ji lan rup shiki shar gang niwa lang tang ta tim di xia dan yung chu lo rin rambi dang ka ga tsamba di na nga shiki shar gara ta to song nga rupu na ba zu dang chu yung rup kang na nga shar gara yung yung gu kata rang nil yung ma tab na ra yung rang ni ka cawa nyo zi gong jina nga ta mo yi da tang yi da yin chik ma nyin de yung yin da nip lang yi ta khen ju gu kata mar tu yung chi saab shu ma nga har kar se gu nga nga nga ᱛᱚᱢᱚᱭ ᱱᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱠᱟᱴᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱚᱵ ᱠᱚᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱫᱚ ᱵᱮᱪᱤᱫᱜᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱟ ᱜᱩᱡᱩᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱣᱟᱭᱮᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱜᱩᱡᱩ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱡᱟᱣᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟᱣ ᱛᱟᱛᱚᱠᱚ ᱞᱟᱱ ᱟᱛᱚᱠ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚᱭᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱪᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱡᱟᱣ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱥᱤᱠᱚ ᱜᱤᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱮᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱴᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚ ᱜᱤᱛᱤ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟ ᱤᱡᱚ ᱜᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱮᱨ ᱡᱤᱠ ᱱᱟᱱᱡᱢ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱴᱚᱣᱟ ᱨᱤ ᱠᱚᱵ ᱜᱮ ᱛᱚᱠ ᱛᱟ ᱜᱤᱭᱩ ᱛᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱢᱩ ᱠᱷᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱛᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱧᱚ ᱢᱩ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩ ᱜᱤ ᱥᱚᱭᱟᱝ ᱪᱚ ᱢᱟ ᱴᱩᱠ ᱟᱢᱟ ᱥᱩᱠ ᱠᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱜᱟᱠ ᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱞᱟᱯᱟᱨ ᱛᱤᱜ ᱪᱩ ᱴᱚᱣᱟ ᱱᱫᱚ ᱪᱟᱜᱚ ᱱᱚ ᱠᱟᱯ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱱᱜᱮ ᱪᱮᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱴᱚᱣᱟ ᱪᱟᱜᱚ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱨᱮ ᱪᱤᱠ ᱛᱤ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱪᱩ ᱣᱟᱠ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱢ ᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱴᱚᱣᱟ ᱨᱟ ᱪᱟᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱦᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱦᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱢᱩ ᱡᱟᱝ ᱜᱚᱜᱟ ᱱᱛᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤ ᱧᱟᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱦᱤ ᱡᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱯᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚ ᱠᱤ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱴᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱦᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱦᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱥᱤ ᱛᱤᱜᱤ